and rotation и кружение. Again, try to make big circles. Ти радите што веќе кругове. Па на другу страну, so in another direction.